0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

Počúvate najväčšie letné hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno, je 5.56 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Účasť na referende nie je žiaden veľký úspech, ale nie je to ani žiaden prepadák. Predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď hovorí.
2: Tá účasť je porovnateľná s referendami, ktoré sa štandardne robili doteraz. Ale sa nebudeme tváriť, že 19, 20, 21%, 22% v referendách, ktoré boli, bola účasť v poriadku a 16 je mála. No nie je. Je to 705 tisíc ľudí, ktorí prišli na základe iniciatívy mimo parlamentnej politickej strany.
1: Referendum je podľa neho ústavný inštitút, na ktorý majú občania právo. Matúš Šutaj Štok označil sobotné referendum za fiasko. Minister vnútra a líder koaličného Hlasu SD odkázal iniciátorom referenda mimo parlamentnej strane Demokrati, aby sa ospravedlnili a uhradili náklady za organizáciu referenda. Šutaj Štok hovorí o podvode.
3: Bol to jeden obrovský podvod zo strany iniciátorov referenda, teda politickej strany Demokrat. Ak by totiž začali zbierať podpisy iba na svoje dve nezmyselné otázky, ľudia by ich s tým poslali kade ľahšie. Ibaže Demokrati ich nalákali aj na otázku o predčasných voľbách, o ktorej dobre vedeli, že ju ústava vylúčuje.
1: Tretia otázka, ktorá napokon nebola súčasťou sobotného referenda, sa týkala skrátenia volebného obdobia Národnej rady, zjednodušene povedané o ukončení súčasnej vlády a predčasných voľbách. V systéme e-prihlášky chce ministerstvo školstva zlepšiť predovšetkým komunikáciu s rodičmi. Chce, aby mali rodičia viac informácií v správny čas. Pre TASR to uviedol produktový manažer projektu Martin Bezek. Poukázal na to, že skrátenie času od príjmačiek po zverejnenie výsledkov je najčastejšou požiadavkou od rodičov. Dodal však, že ministerstvo v systéme nepracuje. Používateľmi sú samotné školy. Takzvaná plameniaková revolúcia v Albánsku trvá už 35 dní po sebe. Aj včera sa protestovalo v uliciach Tirany a demonstranti vyzvali na odstúpenie premiéra Edyho Ramu a skoncovanie s korupciou. Protesty sa začali koncom mája proti plánovanej výstavbe luxusného hotela, ktorý je spojený s dcérou amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom. Hotel sa má stavať v prírodnej rezervácii na juhozápadnom pobreží krajiny. Protesty dostali pomenovanie po plameniakoch, ktoré žijú v chránenej oblasti, kde sa má stavať.
0: Počasie.
1: A dnes premenlivá oblačnosť, dážď alebo prehánky miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Búrky sa môžu vyskytnúť ojedinele. Teploty dnes vystúpia na 22 až 27. V Žilinskom kraji na hore Hronia spíši 17 až 22 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny, tie máme na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne sa v nich zdržíte asi 2 hodiny. Nehoda sa stala v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a pozor si dajte pri Hromoši v smere do Plavnice. Tu je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto s odtrhnutým kolesom. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom a hliadka dáva pozor v Bratislave na Botanickej v smere na nábrežie aj na Bratskej, tam je to obojsmerné a kontroly prebiehajú aj na vjazde do Rajčian z Nadlíc. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno,
0: dobré ráno. Dobré ráno s Táňou Sékej.
5: Krásne pondelkové ráno z Rádia Melody želáme dnes my dvaja s Marekom. Tak. Kolega Lukáš začal trošku dovolenkový režim, tak pozdravujeme domov. Isto je hore, keď nemusím vstávať. Ozaj, vy to ako máte? Zobudíte sa, keď nemusíte, alebo by ste spali aj do 10?
1: Spal by som aj do 10.
5: Áno, ja som tiež v tejto druhej kategórii. A pozdravujeme ranné vtáčence, aj nočné sovy, ktoré musia vstávať už takto o 6. A posielam vám z Rádia Melody vaša patejdlá a voňavky, dievča.
0: Hity vášho života už

0: Pekné pondelkové ráno z Rádia Melody pozdravuje Táňa. 6 hodín 8 minút a som sa tak pred chvíľkou pýtala, keby ste vstali, keď by ste nemuseli vstávať do práce, tak kedy by ste vstali, o akom čase? No a hneď mi na 0917 480 480 napísala Zuzka, že dnes síce má voľno v práci, ale vstala už pred 6, lebo je takto zvyknutá vstávať. Zaujímavé. Tak som hneď sa pýtala, že či sa dobre spalo. Že áno, posteľ je dobrá, len je to zvyk. No, lebo viete, ako je to? Niekedy nás zobudí práve to, že nespíme buď na tom mieste, kde sme zvyknutí spať, alebo nejaký iný nekomfort spánkový nás zobudí, že napríklad spíme na mieste, kde sa úplne dobre nespí. My sme s manželom mali taký zážitok teraz za sebou tento víkend. Boli sme na jednom hudobnom festivale. No a keďže sme lístky dostali neskoro, tak už sme nenašli ubytovanie. A tak sme spali v aute. No, to nám prišlo ako dobrý nápad. Máme takú zásobovaciu dodávku. Vzadu sme si nafúkli matrac. A tak sme spali 2 dni. No a matrac sa nám aj vyfúkavala. Druhý deň už sme vlastne nad ránom ležali na zemi. Ale zážitok musím povedať 100 bodov. A tak ma bude dnes ráno zaujímať, že na akých netradičných miestach ste prespali vy. Pokojne sa pochváľte.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody.sk. Recept na krajší deň.
3: Telefón? Megazliava! Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

od Madony na väčšine územia Slovenska pravdivá. Rain, naozaj očakávame, že dnes nám poprší, tie teploty, ale ideálne do 27 stupňov. Tak nech sa vám pondelok vydarí, z Rádia Melody pozdravuje Táňa a posielam vám na prebratie Moonlight Shadow, teraz už je 6.19.

0: Pekné pondelkové ráno z Rádia Melody. Táňa a teraz už aj Marek pozdravujú. V Bojnickej zoo ušiel lemúr a zvláštne je to preto, lebo aj keď neušiel preč z areálu, aj tak ho nevedeli chytiť.
1: Ako sa im to teda napokon podarilo a čo si to ten lemúr na nich vymyslel, to si vysvetlíme v správach už o chvíľku.
0: Zostaňte s nami, je 6.25.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Rádio Melody. Správy.
1: Pekné ráno želá so správami Marek Kramara, je 6.26. Sobotné referendum je neplatné, potvrdila včera štátna komisia pre voľby. Zúčastnilo sa na ňom cez 16% voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50% účasť. Nákupná cena mlieka v máji klesla skoro o 2%, kým spotrebitelia majú radosť, farmári sú stratoví a bijú na poplach. Prvovýrobcovia a mliekárne pritom už pri cenách v prvom štvrťroku spoločne vyzývali štát, Európsku úniu a obchodníkov, aby zabránili poklesu počtu dojníc. Mesto Banská Bystrica pokračuje v odstraňovaní bývalých novinových stánkov, ktoré už dlhé roky nefungujú a sú v zlom technickom stave. Najnovšie zmizli stánky na internátnej a Sládkovičovej ulici, ďalšie odstránia z Rudohorskej ulice na sídlisku Sasová. Pracovníkom Národnej zoologickej záhrady Bojnice sa až včera nad ránom podarilo chytiť lemura, ktorý v sobotu ušiel zo svojej ubikácie. Celý deň ho na strome v areáli zoo strážili zamestnanci, až si to napokon lemur rozmyslel a dobrovoľne zišiel za svojou ošetrovateľkou na obľúbené krmivo.
5: Počasie.
1: Dnes prevažne oblačno až zamračené, ale prechodne môže byť aj zmenšená oblačnosť. Miestami hrozia dážď alebo prehánky, hlavne teda na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Teploty dnes vystúpia na 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hronia Spiši 17 až 22 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Najskôr kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte zhruba 2 hodiny. Nehodu dokumentujú pred Rožkovanmi v smere z Lipian. Pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Rátajte tu s kolónami. A pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc sa zdržíte pre práce na ceste v oboch smeroch. Pozornosť zvýšte v Bratislave na Račianskom mýte. Tu nefungujú semafory. Radar meria za Tvrdošínom a v smere do Námestova. Hliadka kontroluje v Tatranskej kotline obojsmerne a na výjazde do Košic z Košických Olšian. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Dreams, teda sladké sny a skupina Eurythmics u nás v rádiu Melody, no možno niekto z vás má to šťastie, že ešte aj takto o 6.36 môže sladko snívať. Ak nie, ak sa už potrebujete trošku naladiť do toho nového pracovného dňa, tak posielame takú na rozbeh. East 17 a Stay Another Day. Je pondelok, 6. júl a ja som Táňa, pozdravujem vás z rádia Melody.

0: 6.48 ste z Rádia Melody počúvali Ivetu Bartošovú a jej skladbu Léto. Ja som Táňa, pozdravujem. A k letu rozhodne patrí zmrzlina. Ako funguje výroba kvalitnej zmrzliny? Ako sa dosiahne to, že v nej nie sú žiadne zmrznuté kryštáliky? Aj toto Marek Kramar rozoberá v rubrike Ako to funguje?
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Výroba kvalitnej zmrzliny je založená na precíznom vyvážení základných surovín, mlieka, smotany, cukru a vajec. Tieto suroviny sa pasterizujú a následne zmrazujú, ale za stáleho miešania. Najskôr sa spájajú mliečne zložky, cukor, stabilizátory a vaječné žltky. Následne sa pasterizuje. To znamená, že sa zmes zahreje na teplotu okolo 85 stupňov Celzia. Vďaka tomu sa sterilizuje a zabezpečí sa dokonalé rozpustenie surovín. Homogenizácia rozbije tu častice v smotane a mlieku na mikrokvapôčky, aby sa zmes nerozdeľovala. Pri priemyselne vyrábanej zmrzline sa to robí v špeciálnych strojoch. Pri remeselnej sa o to postarajú extrémne rýchlo rotujúce čepele, ktoré tuk rozbijú. Ďalej zmes odpočíva v chladničke niekoľko hodín, no ešte sa nemrazí. Počas tejto fázy sa tuky stabilizujú a suroviny sa prepoja. Až potom sa mrazí, a to v stroji, kde sa zmes prudko schladí, ale zároveň sa do nej miešaním vháňa vzduch. Vďaka tomu nevzniknú veľké kryštály a vytvorí sa typická nadýchaná štruktúra. Čiže ako to funguje? Zmrzlina sa vyrába zo základu mlieka, smotany, cukru a vajec. Zmes sa zahrieva, homogenizuje a potom niekoľko hodín odpočíva, aby sa následne šokovo schladila. Kakao, vanilka či orieškové pasty sa pridávajú počas ohrevu. Čerstvé mixované ovocie alebo citrónová šťava sa pridávajú zastudená.
1: A teraz už viete, ako to

0: Rádio Melody správy.
1: Je 6.57, pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Slovenský tým hasičov a záchranárov s obsami pricestoval z epicentra zemetrasenia vo Venezuele domov. 15 hasiči a 5 záchranári Horskej záchrannej služby boli nasadení spolu s viac ako 700 záchranármi z 19 krajín z Európy. Konštatoval to po prilete minister vnútra Matúš Šutaj-Štok.
2: Ja sa im chcem touto cestou nesmierne poďakovať za ich nasadenie, odhodlanie, ale aj perfektnú reprezentáciu Slovenska.
1: Zdenko Gašparík, ktorý viedol slovenský tým pre STV, povedal, že situácia na mieste bola náročná.
3: Došlo tam k strate mnohých ľudských životov, veľa ľudí prišlo o majetok, takže tie emócie sú silné. Situácia pre tých miestnych obyvateľov je ťažká.
1: Slovenská letka ministerstva vnútra pomáhala aj záchranárom z Českej republiky, ktorí uviazli v oblasti Caracasu a dopravila ich priamo na miesto, kde pomáhali. Na sobotnom referende sa okrem prezidenta Petra Pellegriniho zúčastnil aj predseda Národnej rady Richard Raši, no premiér Robert Fico nie. Hoci ani jeden z otázkami nesúhlasil, Raši a Pellegrini povedali, že si ctia inštitút referenda. Premiér tiež tvrdí, že si referendum váži ako najvyššiu formu priamej demokracie. Poukázal však na to, že jedna z otázok bola namírená proti nemu.
4: Referendum je opozičným fiaskom. A to preto, lebo sa rozhodli, že referendum zorganizujú len z nenávisti a na šírenie nenávisti.
1: Na referende sa zúčastnilo cez 16% voličov a je preto neplatné. Iniciovala ho mimoparlamentná strana Demokrati. Francúzsko, Španielsko a Portugalsko zasiahli rozsiahle lesné požiare. Najnovšie požiare už v týchto troch krajinách zničili vyše 17 000 hektárov pôdy. Teploty mali včera na niektorých miestach dosiahnuť až 40 stupňov Celzia. Francúzsky minister vnútra už vyjadril znepokojenie nad tým, že sa každoročná letná sezóna lesných požiarov začala o mesiac skôr.
0: Počasie.
1: Obloha bude dnes oblačná až zamračená, menej oblačnosti bude len lokálne a aj to len prechodne. Miestami očakávame dážď alebo prehánky, najmä teda na západe a v Žilinskom kraji. Okrem toho sa ujedinele môžu tvoriť búrky. Teploty dnes dosiahnu 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hronie a Spiši 17 až 22 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tu asi 2 hodiny, 20 minút sa zdržíte na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a na výjazde do Popradu z Hozelca. Na výjazde do Prešova z Kapušian polhodinové zdržanie. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku a cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa tu preto v oboch smeroch. Opatrne v Bratislave na Račianskom Mýte, kde nefungujú semafory a na D3 tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Hliadka dáva pozor v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny a v Košiciach na Americkej Triede pri metre v smere na Ťahanovskú. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Táňou Sékej.
5: Áno, pekné pondelkové ráno želám. Pozdravujeme, prázdniny sú v plnom prúde. Býva to náročné obdobie najmä pre rodičov menších detí, lebo skĺbiť prácu a dvojmesačné voľno detí, ktoré sa ešte o seba úplne nevedia postarať, to môže dať zabrať, tak myslíme na vás. A samozrejme aj na tých z vás, ktorí takéto starosti máte už dávno za sebou a užívate si zaslúžený oddych, možno už aj na dôchodku. No a aby sa nezabudlo, dnes meniny oslavujú Patrik a Patrícia. Všetko najlepšie vám z Rádia Melody želajú Táňa a Marek.
0: Hity vášho života.

0: Pekné pondelkové ráno z Rádia Melody. Táňa pozdravuje. Je 7 hodín 8 minút. No a keď sme unavení, tak dokážeme zaspať na naozaj čudných miestach. A o tých chcem dnes ráno počuť. Naša stála posluchačka Danka, tak tá si tiež pospala na veľmi netradičnom mieste. Kde to bolo?
1: No, ja som si pospala na magnetickej rezonancii.
0: Ja som tam nebola ešte nikdy, ale videla som, ako to funguje. A to je taký stroj, ktorý vydáva naozaj, že príšerný zvuk.
1: Áno, áno. Človek má pocit, že leží hneď vedľa rýchlo prechádzajúceho vlaku.
0: Áno, že to odletí o chvíľku.
1: Áno, áno, áno, áno, ale vzhľadom na to, že som bola po nočnej, bolo to už asi 6 rokov dozadu, 7, manžel ma viezol do Ružomberka a tam ma pekne položili a mňa vyplo.
0: Asi boli aj prekvapení lekári, nie? Keď ťa odtiaľ vybrali.
1: Potom sestrička prišla, že pani, ja prosím, kde som, čo som, ja potom mi doplo, hej, že tak som si dala šlofíka. Akorát hovorím, reku, a prosím vás, nepohlasím sa, že nie, lebo tam sa človek nesmie vôbec pohnúť.
0: Jasné, no.
1: No chvála Bohu.
0: Takže všetko dobre dopadlo.
1: Všetko dobre dopadlo, šlofík bol fajn, na cestu domov som vydržala.
0: Áno, a potom aj tie výsledky boli, dúfam, v poriadku.
1: On povedal, to moc nie, ale aspoň to na niečo bolo, že tak sa zistilo, čo mi je, ale dobre.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si sa s nami takto podelila o priestor na spánok a pozdravujem, pekný deň, ahoj.
1: Krásny deň, ahoj.
2: Hity vášho života už od rána.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Telefón? Megazliava! Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
8: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
7: Jurko, ty si neskutočný.
8: No, už si aj niečo objavila.
7: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: 7.23, počúvate Rádio Melody a ja si spomínam na také Marek, že sme hovorili, že pod hradom, pod Vnitrianským hradom sa stretnú Cyrilovia a Metodovia. Stalo sa tak?
1: Áno.
0: Áno, stretlo sa ich tam 32 a hneď ich aj zapísali do knihy slovenských rekordov.
1: Presne, lebo o niečo viac bolo síce tých, ktorí sú nositeľmi mena Cyril a menej bolo tých Metodov, ale bolo to krásne číslo 32. Presné čísla o tom, koľko bolo tých Cyrilov, koľko Metodov si povieme v správach, ktoré nás teraz čakajú.
0: Zostaňte s nami.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Diana.
5: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
6: Počuj, princezná, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
5: Ja som Diana! Ja nie som princezná, som dcéra náčelníka, vodkyňa môjho ľudu.
4: Diana, iba v kinách od 9. júla.
5: Poďme zachrániť svet.
7: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Rádio Melody, správy.
1: Je 7.26, sú tu správy s Marekom Kramarom a želám pekné ráno. Kandidátky do októbrových volieb starostov, primátorov, županov a mestských a obecných a župných poslancov treba podať do 25. augusta. Spojené voľby sa budú konať 24. októbra. Pod Nitrianským hradom sa včera popoludní stretlo 32 Cyrilov a Metodov. Spoločne vytvorili ustanovujúci slovenský rekord v počte držiteľov týchto dvoch krstných mien v rovnakom čase a na rovnakom mieste. Prevahu malo 21 Cyrilov, Metodov bolo 11. Stretnutie Cyrilov a Metodov zorganizovala pri príležitosti oslav Sviatku svätého Cyrila a Metoda a mestských slávností Nitra organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj. Ukazuje sa, že viera a tradície sú pre deti a mládež v súčasnosti jednou z kľúčových hodnôt. Pri príležitosti včerajšieho Sviatku svätého Cyrila a Metoda na to poukazuje Úrad komisára pre deti, a to na základe výsledkov dvoch samostatných prieskumov o 13-ročných a 17-ročných ľudí z apríla. V Poľsku sa v júni predalo najviac aut v tomto storočí. Predalo sa viac ako 66 000 nových osobných aut a dodávok. Čisto elektrické vozidlá tvorili zhruba 5%.
4: Počasie.
1: Dnes premenlivá oblačnosť, dážď alebo prehánky miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Búrky sa môžu vyskytnúť ojedinele. Teploty dnes vystúpia na 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hronia spíši 17 až 22 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich zhruba 2 hodiny. Na 20 minút to vidíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Tu je zdržanie asi 15 minút. Nehodu dokumentujú v Senci na hlavnom ťahu pred čerpačkou Slovnaft v smere od hasičov. Pozor si dajte na D3, tu je tunel Považských Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Radar meria na D4 pred Ivankou pri Dunaji v smere z Vrakune, na D1 za Popradom a v smere do Štrby a merajú aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

bola pesnička o Zuzane, teda Suzana, ale dnes v kalendári celkom iné mená. Patrik a Patrícia, všetko najlepšie vám želá z rádia Melody Táňa. A takto o 7.40 posielam Alexandru Burke a jej skladbu Hallelujah.

0: Pozdravuje Táňa. Aktuálne ešte stále prebiehajú majstrovstvá sveta vo futbale. Nie, že by som sa do toho nejak rozumela, ale tak manžel to doma pozerá. No a stavím sa, že aj tu máme nejakých futbalových fanúšikov. Tak čo, postrehli ste už fenomén veslovania? Norskí fanúšikovia podporujú svojich futbalistov tak, že celá tribúna začne akoby veslovať a robí také a veľmi efektne to vyzerá. A je z toho taký fenomén, ako bola svojho času Gala a Freed from Desire.
1: Letný hit vášho života.
0: Náš dnešný letný hit, ak náhodou neviete, o čom je reč podľa názvu, tak podľa tohto isto budete vedieť. Túto pesničku naspievala talianska spevačka Gala Rizzato a pôvodne je to pesnička s takým buddhistickým nádychom. V texte sa hovorí o hľadaní duchovnej čistoty a vnútornej slobody. No ale tým, aký má rytmus, tak sa stala hymnou futbalových fanúšikov. A teda nielen futbalových, ale fanúšikov tak všeobecne. A spieva sa po celom svete aj v takých rôznych obmenách. Toto sú napríklad škótski fanúšikovia, ktorí zmenili Freed from Desire za Scotland's on Fire. Je to chytlavé, má to parádny rytmus, dobre sa to spieva a my vám to zahráme ako letný hit teraz z Rádia Melody. Gala a Freed from Desire.
1: Toto je váš letný hit.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 7.56, čas na správy z domova zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Šéf parlamentu Richard Raši navrhne zmenu ústavy, aby sa dalo skrátiť volebné obdobie referendum. Avizoval to včera v diskusnej relácii televízie TA3. Podľa neho by to však nemalo byť možné po prvom roku vlády ani v poslednom roku vlády. Podľa opozičného poslanca Ivana Štefunka z Progresívneho Slovenska sa k návrhu opozícia vyjadrí, keď ho obdrží. Policajti z Horíča v okrese Skalica zachránili poloročné dieťa zo zamknutého auta. Oprava, policajti z Horíča v okrese Skalica zachránili poloročné dieťa zo zamknutého auta. Privolala ich matka dieťaťa potom, ako sa jej vozidlo nečakane uzamklo a vo vnútri zostalo dieťa a aj kľúče od auta. Policajti sa na miesto dostali do jednej minúty. Po súhlase matky rozbili bočné okno, auto odomkli a dieťa z neho bezpečne vybrali. Lekárske ošetrenie nepotreboval nikto. Takmer polovica ľudí u nás si chce na dovolenke osvojiť novú zručnosť či znalosť, napríklad základy miestneho jazyka, jogu či tradičné remeslá. Vyplýva to z nového celoeurópskeho prieskumu spoločnosti Mastercard. Približne 52% ľudí zo Slovenska uviedlo, že dovolenky, počas ktorých sa naučia niečo nové, sa im zdajú byť zmysluplnejšie ako tradičné prázdninové cesty. Pre viacerých z nich je nová získaná zručnosť hodnotnejšia ako klasické suveníry. Zvierací útulok v Nitre prosí ľudí o pomoc v mimoriadnej situácii. Skončilo u nich 28 psov, ktorých zachránili z otrasných podmienok z malej uzavretej rozpálenej izby, kde bolo po smrti majiteľky niekoľko dní bez dostatku vody a jedla. Prijať také množstvo psov na teraz je pre útulok v Nitre extrémne náročné, preto poprosili o pomoc. Polícia zatkla muža, ktorý vyliezol na parížsku Eiffelovku a vyvesil tam americkú vlajku. V USA počas uplynulého víkendu oslavovali 250. výročie nezávislosti Spojených štátov. Muž podľa polície neposkytol žiadne vysvetlenie toho, prečo to urobil. Americkú vlajku z Eiffelovej veže neskôr odstránili.
0: Počasie.
1: Dnes prevažne oblačno až zamračené, ale prechodne môže byť aj zmenšená oblačnosť. Miestami hrozia dážď alebo prehánky, hlavne na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinelé sa môžu vyskytnúť aj búrky. Teploty dnes vystúpia na 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na Spiši na 17 až 22 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme všetky vodičky a vodičov. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi 2 hodiny. Na 20 minút to je na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehodu máme v Senci na hlavnom ťahu pred čerpačkou Slovnaft v smere od hasičov. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa v oboch smeroch. Pozornosť zvýšte v Senici na križovatke Hurbanova Štefánikova. Tu je odstavený kamión, rátajte so zdržaním. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Za Tepličkou nad Váhom v smere do Žiliny, Budatína sa pri ceste pohybujú diviaky a na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom je v pravom pruhu odstavený kamión a o niečo ďalej je tam aj odstavené osobné auto. Radar meria za Liptovským Mikulášom a v smere do Demenovskej doliny, na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca a v Košiciach merajú na Moskovskej v smere na Torí. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. S Táňou Sékej.
3: Bolo 8 hodín a my vám z Rádia Melody posielame jeden takýto parádny cmukanec. A to preto, aby sa vám zlepšila nálada, znížil stres, mierne zrýchlilo tep a aktivovali ste svaly tváre. Bo toto všetko jeden bosk dokáže. No a dnes by ste mali rozdať nie jeden, ale pokojne aj viac boskov. Lebo 6. júla sa po celom svete oslavuje Medzinárodný deň boskávania.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Family a Free, počúvate rádio Melody a som Táňa, pekné ráno želám. 8 hodín 9 minút, no ideme súťažiť.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Na linke je Tomáš z Modry, ktorého prihlásil brat. Som zistila, že toto ani nie je veľmi tvoja iniciatíva súťažiť v tejto súťaži.
2: Hej, hej, no ale tak čo, však nevadí.
0: Vyskúšaš si to. A už si počul o tom, vieš o čo ide?
2: Viem, ja to počúvam každé ráno.
0: Áno, dobre, tak ja len pre istotu zopakujem, keby nás náhodou počúval niekto, kto nás ešte nikdy nepočúval, tak tvojou úlohou bude neodpovedať na moje otázky slovami áno a nie. Dávaj si tiež pozor na dlhé pauzy, teda by si dlho nepremýšľal. A mal by si, teda nemal by si odpovedať to isté slovo ako odpoveď.
2: Dobre, dobre.
0: Dobre, tak to poďme vyskúšať. Ja spúšťam časomieru, Tomáš. Daj si pozor na jazyk. Mal si dnes už kávu?
2: Kávu nepijem.
0: Pôjdeš na nákup do obchodu?
2: Zajtra.
0: A keď nakupuješ, berieš aj košík so sebou?
2: Tašku.
0: Mal si narodeniny tento mesiac?
2: O chvíľu.
0: A oslavovať budeš cez víkend?
2: Sobotu.
0: A chcel by si ako dar alkohol?
2: Fú, toho mám veľa.
0: Radšej sladkosti?
2: No, to by šlo.
0: Ty máš nejakého brata?
2: Prihlásil ma.
0: Výborne. Dobre, nedal si sa. A zvládol si to. 30 sekúnd za nami, ani nevieš ako, že?
2: Pohodia.
0: Fantastické. Takže tričko s logom Rádia Melody posielame a teda všetko naj. Si obril, že bežme.
2: Super, ďakujem pekne.
0: Maj sa, čau.
2: Ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
7: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
6: Jurko, ty si neskutočný.
7: No, už si aj niečo objavila.
6: Ako vždy, laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Telefón? Megazliava. Kávovar? Megazliava. A vy váš? Tiež megazliava. Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
9: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Hráme vaše

0: Rádia Melody, Bad Boys Blue a You're a Woman. No a poďme sa pozrieť do sveta. V USA cez víkend oslavili 250 rokov od vzniku Spojených štátov a pri tejto príležitosti tam začala jedna knižnica variť pivo.
1: Áno, newyorská verejná knižnica nadviazala spoluprácu s miestnym pivovarom a recept na to pivo je vraj od prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona. Čím je tento nápoj ešte špeciálny, si vysvetlíme v správach.
0: Buďte s nami, je 8:24.
2: Počuješ dobre? Dnes nakupuješ v Lidl e-shope s dopravou zadarmo. Úplne na všetko a bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a uži si bezstarostný nákup. Pozor, akcia platí iba dnes exkluzívne online. Online. Vždy viac.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu.
5: Magnézia Rockfest 2026.
4: 19. september, Edison Park, Bratislava.
6: Nezostávaj doma.
5: Lístky na Rockfest.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Bača, idem do šopu.
9: Do šopy?
8: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
9: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
8: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
10: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, je 8:26 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. V nedeľu prišlo do Levoče podľa odhadov približne 150 tisíc pútnikov. Levočská púť vyvrcholila včerajšou svetou umšou na Marianskej hore. Dôležitú spojnicu medzi banskobystrickými sídliskami Fončorda a Radvaň zrekonštruujú. Na most na Mládežníckej ulici získalo mesto 1 000 000 eur z eurofondov. V školstve chýbajú najmä učitelia niektorých predmetov, ako sú napríklad matematika, informatika a fyzika. Potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker. Podľa neho sa ale nedá úplne povedať, že na Slovensku máme absolútny nedostatok všetkých učiteľov. Pri príležitosti 250. výročia vzniku USA nadviazala newyorská verejná knižnica spoluprácu s miestnym pivovarom, aby vyrobili pivo podľa pôvodného receptu prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona. Pivo má približne 1 až 3% alkoholu. V 18. storočí sa bežne pilo ako každodenný nápoj, pretože voda často nebola zdravotne bezpečná. V porovnaní s pivom, ktoré je bežne dostupné dnes, je pivo podľa receptu Georgea Washingtona výrazne sladšie, keďže jednou z hlavných prísad bola melasa z cukrovej trstiny a neobsahuje slad, ktorý je dnes základnou surovinou pri varení piva.
2: Počasie.
1: Obloha bude dnes naďalej oblačná až zamračená, menej oblačnosti bude len lokálne a aj to len prechodne. Miestami očakávame dážde alebo prehánky, najmä teda na západe a v Žilinskom kraji. Okrem toho sa ojedinele môžu tvoriť búrky. Teploty dnes dosiahnu 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši 17 až 22 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny sú na nich na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 2 hodiny. Nehodu dokumentujú v Trnave na konci Dohnányho v smere na Hospodársku. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu City. Narátajte s kolónami a pred Novákmi sa pracuje v smere z Horných Vesteníc. Tiež počítajte s kolónami. Teraz upozornenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lekšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý a na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu je odstavený autobus a okolo sa pohybujú ľudia. Ešte radary merajú v Bratislave na Kazanskej v smere na Slovnavcku, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na D1 za Vašcom v smere do Štrby. Ďalší dopravný servis tu bude zhruba o pol hodinu, dovtedy šťastnú cestu.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

hlas. Šerho má úplne božský blív. Ste počúvali z Rádia Melody. Hráme vám hity vášho života. Ja som Táňa a na pekné pondelkové ešte stále dá sa povedať ráno. Posielam Mekyho žbírku. Selaví, už je 8.35.

0: 8.46, počúvate Rádio Melody, pekné ráno, pozdravuje Táňa. Zisťovala som dnes ráno, na akých netradičných miestach ste prespali a inšpiroval ma vlastne môj víkend. S manželom sme boli na hudobnom festivale, nezohnali sme ubytovanie, no tak sme zobrali nafukovací matrac a spali v kufri našej dodávky. Niekedy si situácia vyžaduje aj takéto náhradné spánkové riešenia. No a na také si zaspomínala vlastne Júka, kedy si brigádovala pre jednu spoločnosť. Čo si tam robila?
1: Tam sme nahadzovali vlastne do systému kuponové knižky jednotlivé a teda bolo to platené od kusu. Takže celkom sa tam dalo zarobiť na tú dobu, to boli ešte 90. roky. No a bolo to v areáli Slovnaftu, taká budova na prízemí. A teda keďže som chcela zarobiť, ja som si brávala aj nočné služby. Len teda tie nočné som si brávala iba väčšinou iba ja sama a celkom som sa tam bála, lebo bolo to také celkom strašidelné prostredie, ale bol tam taký kumbálik, do ktorého sa dalo zamknúť, takže už keď som bola veľmi unavená, tak som si tam uslala na zemi a tam som sa zamkla a tam som sa tak akože cítila v bezpečí, takže takéto prespanie som ja mala.
0: Na zemi v kumbáliku, výborné.
1: Áno, v kumbáliku a teda v bezpečí a keď som aj počula nejaké buchoty, rachoty, tak hovorím, tu ma nikto nenájde. Takže,
0: presne.
1: Takže takto.
0: No super, ďakujem veľmi pekne, pekný deň
1: ešte. Ahoj. Pekný deň, ahojte.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 8.56, dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Premiér Robert Fico včera potvrdil, že dnes ráno bude rokovať s prezidentom o samite Severoatlantickej aliancie, ktorý sa začína zajtra v tureckej Ankare. Premiér zopakoval, že Slovensko na schôdzke nepodporí žiadnu vojenskú pomoc Ukrajine. Prezidentský palác informoval o plánovanom stretnutí Petra Pellegriniho s premiérom už v stredu. Opozícia okrem demokratov pristupovala k referendu, ktoré sa konalo v sobotu mimoriadne vlažne, povedal politológ Rastislav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
2: Druhá najnižšia účasť, a to je spôsobené zrejme aj tým, že sa nemobilizovalo, že vlastne jediná strana, ktorá mobilizovala, tak to bola práve tá strana demokratie a ostatné strany k tomu pristupovali mimoriadne vlažne.
1: Na referende sa zúčastnilo cez 16% voličov a je tak neplatné. Na platnosť je potrebná účasť aspoň 50% voličov. V zahraničí uprednostňuje platbu kartou 80% ľudí zo Slovenska. Ukázal to reprezentatívny prieskum pre spoločnosť Home Credit, ktorý robila agentúra Ipsos v máji. Ak už sa počas pobytu v zahraničí rozhodneme vybrať hotovosť, odporúča sa využiť skôr bankomaty veľkých bank, nie súkromných firiem, keďže mávajú vyššie poplatky. Ani turistami vyhľadávanému Grécku sa nevyhlo zdražovanie. Podľa spoločnosti Finax si dovolenkári v Grécku priplatia za služby. Ubytovanie v hoteloch a hostincoch zdraželo o 9,5%, stravovanie v reštauráciách a v rýchlom občerstvení o 8,5% a balíkové dovolenky v Grécku zdraželi o takmer 6%.
0: Počasie.
1: Dnes premenlivá oblačnosť, dážď alebo prehánky miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Búrky sa môžu vyskytnúť ojedinele. Teploty dnes vystúpia na 22 až 27, v Žilinskom kraji na Horehroní a Spiši na 17 až 22 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu. Nehodu hlásite na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu a v Košiciach na južnej triede pod mostom VSS v smere do centra. Práce na ceste prebiehajú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte s kolónami. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a práce na ceste zdržíte v kolóne a na D1 pri Fričovciach sa pracuje v smere do Širokého, blokovaný je tu ľavý pruh. Teraz upozornenia, na D3 tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý a na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom je v pravom pruhu odstavený kamión a o niečo ďalej je tam aj odstavené osobné auto. Radar meria v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej škole v smere von z mesta, na D4 za Podunajským Biskupicami v smere na Lužný most, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Merajú taktiež v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta, v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečoviec a radar aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Na teraz je to všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 400 144.
3: Dobré ráno,
0: dobré ráno. Dobré ráno, Stáňou Sékej. Rádio
4: Melody. 9 hodín, ranné vysielanie je na konci, ale hity vášho života tu s vami budú aj po 9. No a pripravili sme si pre vás napríklad Boniem. Veselá narodeninová alebo svadobná. Z Babylonu sa presuneme do Prahy a skontrolujeme, či ešte stále je smrtka na orloji. No a mám tu teraz po 9. aj niečo také tanečnejšie, lebo aj pesničky bez spevu majú miesto v rádiu. Ja som Táňa a aj s Marekom vám želáme vydarený vstup do nového pracovného týždňa.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
3: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
2: Jurko, ty si neskutočný.
3: No, už si aj niečo objavila.
2: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počasie. Dnešok bude pomerne oblačný, bez výrazných horúčav. Z Melody s predpovedou pozdravuje Marek Kramara, je 9.57. Dnes prevažne oblačno až zamračené, ale prechodne môže byť aj zmenšená oblačnosť. Miestami hrozia dážď alebo prehánky, hlavne na západe a v Žilinskom kraji, ale prehánky sa vylúčiť nedajú ani inde. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky, ak sa už niekde objavia, treba rátať aj so silným vetrom. Teploty dnes vystúpia na 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hronie a Spiši chladnejšie 17 až 22 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne sa tu zdržíte asi hodinu. A na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte asi pol hodinu. Nehodu máme na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Malaciek. Tu havarovalo osobné auto. Úsek je prejazdný v pravom pruhu. Rátajte aj s kolónami. Na obchvate mosta pri Bratislave nehoda v smere do Bratislavy. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, treba počítať s kolónami. Upozornenia, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom, vojaci dnes priebežne uzatvárajú, potrvá to do 14. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý a vo Veľkých Raškovciach na hlavnom ťahu je strhnutý telekomunikačný kábel. Úsek je neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. Radar meria na D2 pri kútoch v smere do Českej republiky, na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače a v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta. V Ivachnovej merajú v smere do Ružomberka, v Košiciach na triede KVP, za mostom v smere k Optime a na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strepcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody.sk. Recept na krajší deň.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Počasie. Kým na juhu a západe bude zrejme dnešok pomerne teplý, v severnejších a vyššie položených oblastiach bude mať počasie skôr svieži ráz. Je 10.57. Obloha bude dnes oblačná až zamračená, menej oblačnosti bude len lokálne a aj to len prechodne. Miestami očakávame dážď alebo prehánky, najmä teda na západe a v Žilinskom kraji. Okrem toho sa ojedinele môžu tvoriť búrky. Teploty dnes dosiahnu 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na Spiši 17 až 22 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme aj na cesty. Zdraví na ne Marek Kramara. Nehoda sa stala na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Malacie. Krátajte s kolónami. Na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína nehoda na hlavnom ťahu. V Prievidzi na Ciglianskej na križovatke k Mercury Marketu rátajte s ozdržaním. V Žiline Bytčici na hlavnom ťahu v smere do centra počítajte pre nehodu s rozsiahlými kolónami. A za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína hlásite hromadnú nehodu. Premávku tu riadi polícia a rátajte aj s kolónami v oboch smeroch. Kolóny tiež na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi hodinu a takisto aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej asi hodinu. Pozor si dajte na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, tu sa pri ceste pasie vysoká zver. V Malých Uherciach na hlavnom ťahu v smere do Partizánskeho sú na ceste popadané konáre, na D3 tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý a na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby je odstavené osobné auto. Mobilný radar sa pohybuje v Banskej Bystrici, jazdí tu modré BMW kombi a aj strieborný Superb kombi. Stacionárne meria radar na D2 pri Kútoch v smere do Českej republiky, na D4 na Lužnom moste v smere do Jaroviec, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a merajú aj v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života. Yeah.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 tisíc eur.
2: Check it out, check it out.

0: zlepší náladu. Kto potrebuje v lete viac nadhľadu? Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
1: Počasie. Zajtra sa oteplí až o 10 stupňov, no bude ešte viac oblačnosti, než máme dnes. Potom síce príde ďalšia zmena, ale zajtrajšok sľubuje aj 30 stupňov. Vydarený pondelok želá z Melody Marek Kramara, je 11.57. Dnes ešte premenlivá oblačnosť, dážď alebo prehánky miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Búrky sa môžu vyskytnúť tiež, ale to len ojedinele. Teploty dnes vystúpia na 22 až 27, v Žilinskom kraji na Horehroní a Spiši to bude 17 až 20. 22 stupňov. Zajtra veľká oblačnosť, len ojedinele bude oblačnosti menej. Ojedinele opäť hrozia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Dážď bude najmenej pravdepodobný na východe. Teploty zajtra dosiahnu 27 až 32, v severnej polovici a na Horehroní miestami 22 až 27 stupňov. Vo vysokých polohách zajtra zafúka prudký až búrlivý vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Kazanskej a Komárovskej, na D1 za tunelom Búrik v smere do Štrby a pred Harichovcami v smere z Levoče je pre nehodu úsek neprejazdný, obídete to cez Domaňovce alebo Iliašovce. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa v nich asi hodinu a pol a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte zhruba 45 minút. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa tu v oboch smeroch a pred Egrešom v smere zo Zemplínskej Teplice sa pracuje v zákrute. Teraz ďalšie upozornenia, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom, vojaci priebežne uzatvárajú, dnes to potrvá do 14. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Radar meria pred Liptovským Mikulášom a v smere z Demenovskej doliny, v Košiciach na Ludvíkovom dvore v smere do centra a na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: My vám z rádia Melody posielame jeden takýto parádny cmukanec, a to preto, aby sa vám zlepšila nálada, znížil stres a aktivovali ste svaly tváre. Bo toto všetko jeden bosk dokáže. No a dnes by ste mali rozdať nie jeden, ale pokojne aj viac boskov, lebo 6. júla sa po celom svete oslavuje Medzinárodný deň boskávania. Naša stála poslucháčka Danka, tá si pospala na veľmi netradičnom mieste.
2: No, ja som si pospala na magnetickej rezonancii. Som bola po nočnej, tam ma pekne položili a mňa vyplo. Človek má pocit, že leží hneď vedľa rýchlo prechádzajúceho vlaku. Keďže som chcela zarobiť, ja som si brávala aj nočné služby. Bol tam taký kumbálik, do ktorého sa dalo zamknúť, takže už keď som bola veľmi unavená, tak som si tam ustlala na zemi, tam som sa zamkla a tam som sa cítila v bezpečí. Takéto prespanie som ja mala.
1: Na zemi v kumbáliku, výborné.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9. Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
3: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
4: Počuj, princezná, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
3: Ja som Vajana. Ja nie som princezná, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
0: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
3: Poďme zachrániť svet.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Bača, idem do šopu.
1: Do šopy?
0: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
2: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
0: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Koop jednoty je skvelý deal.
3: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Počasie.
6: S predpoveďou vás krátko pred 13. zdraví Samokráľ. Zvyšok dnešného dňa bude sprevádzať premenlivá oblačnosť, miestami zaprší a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teploty od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu. Utorok bude pod mrakom. Prevažovať bude veľká oblačnosť, miestami, najmä na východe, očakávame dážď, ojedinele aj búrky. Zajtrajšie teploty maximálne dosiahnu 27 až 32 stupňov, pričom v severnej polovici a na Horehroní bude 22 až 27 stupňov. Fúkať bude zajtra západný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne, no a na horách treba počítať s búrlivým vetrom k večeru až s výchricou.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody hlásite v Bratislave na Staromestskej smere na most SMP, ďalšia je taktiež v Bratislave na Ivanskej pri IKEA smere z obchvatu a do tretice v Bratislave na križovatke Kazanská Komárovská. Ďalšie nehody máme pred Bučanmi smere z Trnavy, na D1 pred Považskou Bystricou smere z Bytče havarovalo osobné auto, blokovaný je tam ľavý pruh a nehoda je aj v Martine na križovatke Jesenského na Dehejnej. Je to tam pri škole. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu a 45-minútová kolóna je na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa v oboch smeroch. Pripomíname, na D3 je tunel Považský Chlmec smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Mobilný radar tmavomodré BMW kombi sa pohybuje medzi Považskou Bystricou a Žilinou. V Banskej Bystrici po obchvate jazdí modré BMW kombi a taktiež strieborný Superb kombi. Tie stacionárne merajú na vjazde do Galanty z Kráľovej nad Váhom, vo Svidnej obojsmerne, ďalej na D1 pri Ilave smere do Púchova, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ďalší radar je na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, merajú aj na D1 pred tunelom Prešov smerom z Chminianskej Novej Vsi a rýchlosť vám skontrolujú aj na D1 za Košicami smere do Košických Olčian. Policajnú hliadku ste videli za Komárnom smere do Zlatnej na Ostrove. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rádiu.

aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
4: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
3: Jurko, ty si neskutočný.
4: No, už si aj niečo objavila.
3: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
6: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
7: Počuješ dobre? Dnes nakupuješ v Lidl e-shope s dopravou zadarmo. Úplne na všetko a bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a uži si bezstarostný nákup. Pozor, akcia platí iba dnes exkluzívne online. Online. Vždy viac.
8: Počasie.
9: Do večera nás čaká premenlivá oblačnosť, miestami sa pridá dážď a len ojedinele aj búrky. Teploty sa budú pohybovať od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu. Zajtrajší deň prinesie prevažne oblačné až zamračené počasie, zrážky očakávame najmä vo východnej polovici územia a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teploty zajtra vystúpia na 27 až 32 stupňov, pričom v severnej polovici Slovenska a taktiež na Horohroní bude 22 až 27 stupňov. Fúka bude západný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne, no a na horách treba počítať s prudkým až búrlivým vetrom, no a k večeru až s výchricou.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave na začiatku Mlynskej doliny smere z Patrónky a pred Bernolákovom smere z Chorvátskeho grobu. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Kazanská a Komárovská. Na D1 pred Považskou Bystricou smere z Byče sa zrazilo osobné auto s nákladným. Čiastočne sú tam blokované oba pruhy. Nehody hlásite aj pred Turčianskými Teplicami smere zo Šturca na križovatke a v Oravskom Podzámku za Širokou smere do centra mesta. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu a 30 minút si počkáte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s kolónami a ďalšie pracovisko majú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tam sa zdržíte obojsmerne. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy, na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, ďalej na konci R2 pri Tomášovciach smere do Lučenca, merajú aj pred Lučencom smere z Lovinobane, radary aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a rýchlosť vám skontrolujú aj na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Policajné hliadky ste videli na starej ceste pred Sencom smere z Blatného a ďalšie na viazde do Nižnej spod Biela. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Ahojte, vítajte takto o 14. hodine v pondelok popoludní všetci vy, ktorí prázdninujete, oddychujete, ale aj vy, ktorí možno aj v tejto chvíli niekde moknete, prípadne ste zmokli, ako napríklad ja cestou do práce. Samko, teba nič takéto nepovstretlo?
1: Ja som sa len spotil cestou
0: Ty
1: do práce.
0: Ty si sa len spotil, tak ja mám pocit, že dnešný pondelok sme vystriedali viaceré formy počasia a teplot. Viacerí sme sa rovnako v práci zhodli, že sa ako si nevieme rozhýbať. Samko, pridávaš sa k tejto skupine?
1: Ja som sa rozhýbal ráno ešte pred prácou cvičením a práve vtedy pršalo, takže no, mňa to takto minulo.
0: Ty si ukážkový príklad, že dá sa to aj iným spôsobom. V každom prípade dá sa to aj s lidmi vášho života. Takto po 14. posielame a pozdravujeme.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádio.

first time.

0: Rádia Melody, Mariah Carey a Hero, takto 14. dňa 13. minúte. No a hrdinami sú za mňa aj všetci rodičia, ktorí nemajú veľa voľna, no deti majú tie deti durence prázdniny a teda čarujú, aby bolo o deti postarané a oni počas letných prázdnin zvládali aj prácu. A teda pozdravujem aj takto z Rádia Melody. Držím palce, nech to nejakým spôsobom dávate a zvládate, lebo toto je podľa mňa veľká prázdninová výzva, aj keď popri tejto sa určite nájdu aj tie ďalšie výzvy. Rovnako veľké výzvy, ako v prípade napríklad mojich rodičov, ktorí kedysi riešili to, že ako malá a ako malej sa ma, no tak povediac v úvodzovkách, chceli zbaviť. Teda oni chceli, aby som si ja tie prázdniny užila o niečo lepšie, o niečo intenzívnejšie. Išla teda k niekomu na tie prázdniny a teda spala aj na inom mieste ako doma. Ale pozor, ja som im to neuľahčovala, neuľahčila a nepodarilo sa im to, lebo ja som ako malá nechcela nikde inde spať ako doma. No a tak s touto výzvou bojovali niekoľko rokov aj neúspešne. No a tak ma dnešné popoludne zaujíma, že s akou výzvou bojujete vy a prípadne aké sú tie vaše prázdninové výzvy.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Apple Scorpion za ich Send Me an Angel a ja si v tejto chvíli neviem prečo predstavujem starých rodičov alebo aj rodičov, ktorí možno aj v tejto chvíli hovoria, ach, nech mi príde nejaký anjel na pomoc, aby som ja tých mojich Tarzanov zvládla počas celých letných prázdnin. Lebo to u vás naozaj vyzerá ako v nejakej džungli, lebo veď prázdniny deti úradujú, tak v každom prípade držím palce, pevné nervy želám a takéhoto Tarzana, teda Paul Baltimore, z Rádia Melody pošlem už o malú chvíľu.
1: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
4: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
3: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Z Rádia Melody aj Petra Janu už nejsem voľná, takto 14. hodine a 44. minúte a ja vám želám pohodové pondelkové popoludnie. Ktoré dúfam, že naozaj je pohodové a že nemusíte riešiť kadejaké veci poddovolenkového charakteru, ako napríklad sloniu nohu ako taburetku, had naložený v liehu alebo kabelku z krokodílej kože. Nie, toto nie je zoznam exponátov v múzeu, ale suvenírov, ktoré colníci zhabali turistom a určite viac takýchto suvenírov by vedel spomenúť aj Samo, ktorý je so mnou v štúdiu.
1: No a práve pred takýmito nákupmi

0: Teraz varuje Slovenská inšpekcia životného prostredia. Mnohí dovolenkári si totiž neuvedomujú, že niektoré suveníry sú vyrobené z ohrozených druhov zvierat alebo rastlín, no a ich dovoz môže byť zakázaný.
1: Čiže to, že ich predávajú na tržnici alebo v obchode, ešte neznamená, že si ich ja môžem priniesť len tak domov.
0: Presne tak, no a obchodníci často využívajú neznalosť turistov. Medzi takéto rizikové suveníry patria napríklad výrobky z ohrozených druhov zvierat, ďalej napríklad výrobky zo slonoviny, krokodíle alebo hadej kože, panciere korytnačiek, ale aj koraly, niektoré mušle, vysušené morské koníky, no dokonca aj orchidei, kaktusy či predmety z tropického dreva.
1: Takže problémom nemusia byť len vyslovene výrobky zo zvierat, ale aj z tých rastlín, hej?
0: Áno, napríklad aj taká kozmetika môže byť problém, no a všetky tieto druhy môžu podliehať medzinárodnej ochrane CITES. Na ich dovoz sa, alebo vývoz je často potrebné také špeciálne povolenie. No a bez neho vám colníci môžu tieto suveníry zhabať.
1: Ale ja šípim, že to asi nebude jediný problém.
0: Za porušenie týchto pravidiel u nás hrozí pokuta, a to od približne 66 až po takmer 10 000 eur.
1: Au.
0: A v niektorých prípadoch môže dovolenkárom hroziť aj trestné stíhanie.
1: No, takže ak chcete, aby vám z dovolenky zostali len a len pekné spomienky, siahnite radšej po takej, no, magretke alebo pohľadnici. Toto vám určite colníci nezoberú.
2: Najväčšie letné hity vášho života. Yeah.

0: platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95, exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
2: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
1: Jurko, ty si neskutočný.
2: No, už si aj niečo objavila.
1: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Počasie.
5: Zajtra očakávame prevažne veľkú oblačnosť. Miestami, najmä na východe, sa pridajú aj prehánky alebo dážď a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Utorkové teploty vystúpia maximálne na 27 až 32 stupňov. V severnej polovici územia a taktiež na hore Hroní bude 22 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý západný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne a na horách treba počítať s prudkým až búrlivým vetrom.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne smere do centra. Ďalšie v Bratislave na Galvanyho pri Lidli smere na Rožňavskú a do tretice v Bratislave na zjazde z obchvatu na Gagarinovú smere do centra. Nehody máme aj v Senici. Na Dlhej smere do centra sa zrazil kamión s osobným autom. V Nitre na križovatke Mostná Kmeťova. Nehoda je aj pred Tekovským hrádkom smere zo Šaroviec a staršiu nehodu dokumentujú pred Turčianskými Teplicami v križovatke smere zo Šturca. Kolony sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta, a to z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Zdržíte sa minimálne hodinu a asi 15 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina, rátajte tam so zdržaním a pracujú aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. Radary merajú na D1 za Voderadmi smere do Senca obojsmerne a ďalší je na D1 za tunelom Vôrik smere do Šterby. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Čakanie v rade na pokladňu, čakanie na vlak, alebo v niektorých prípadoch aj na taký melír alebo farbenie vlasov. Pod to spadá z môjho uhla pohľadu, alebo čo je prípadne pre teba samo takým nekonečným príbehom?
1: Také čakanie na odpoveď z nejakého úradu.
0: Áno, rozumiem. Nie a nie sa dočkať. No, čakáš aktuálne na niečo?
1: Čakal som a samozrejme odpoveď prišla neskoro, ale medzi tým som to vyriešil iným spôsobom, takže ďakujem pekne.
0: Áno, učí ťa to šikovnosti.
1: Áno.
0: Tebe
1: aj trpezlivosti.
0: Áno, tak. V každom prípade, toto sú také štipky našich životov, ktoré naozaj trvajú nekonečne, ale taký echt nekonečný príbeh, Samko, na ten si pamätáš, Bastien Falco?
1: Samozrejme, že si pamätám.
0: A ten by mohol trvať aj pomerne nekonečne dlho, nie? V každom prípade takýto si dáme nekonečný príbeh. Z Rádia Melody po 15. hodine pozdravujeme, naplne veríme, že tento nekonečný príbeh si v tejto miere vychutnáte poriadne.

0: Z Rádia Melody o 15. hodine a 15. minúte aj Heartbreak Hotel, skladba, ktorá verím, že zasiahla naše srdcia, ale ja viem o niečom, čo pokojný tep nášho srdca zmení na niečo takéto. Áno, presne toto.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: A možno to bude ešte rýchlejšie, len si to v tej chvíli neuvedomíme, lebo zajtra medzi 15. a 16. hodinou vám začne zvoniť náš, teda váš telefón. Tak sa na ten, tak povediať, možno aj prípadný stres asi aj pripravte. Máte totiž len 10 sekúnd na to, aby ste ten telefón dvihli. A pre predstavu, lebo niekedy si tých 10 sekúnd neuvedomíme, tak tých 10 sekúnd môže byť toľko. Áno, presne toľko, že to ani nedospieva. Alebo... ešte to trvá. A tu je stopka, áno. Že za mňa tých 10 sekúnd možno ani naozaj nepostrehneme, lebo sa nám zdá, že to máme kope času. Ale A zajtra si to niekto z vás vyskúša na vlastnej koži, lebo niekomu z vás budeme volať. No a ak do 10 sekúnd dvihnete telefón s heslom oplatí sa naladiť sa, tak máte 80 000 eur. A ak správne odpoviete na Andrejovú otázku, máte plus 12 000 eur na letenky. Takže zajtra, v utorok, môžete vyhrať až 92 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Skvelý to hlas Frank Sinatra z Rádia Melody krátko pred pol štvrtou aj Strangers in the Night. A pravda je taká, že ja som mala z toho hrôzu, no ako počúvam, vy ste veru, že odvážni poslucháči. Napríklad taká Danka, ktorá zaspala na veľmi, pre mňa veľmi netradičnom mieste.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
0: My vám z Rádia Melody posielame jeden takýto parádny cmukanec, a to preto, aby sa vám zlepšila nálada, znížil stres a aktivovali ste svaly tváre. Bo toto všetko jeden bosk dokáže. No a dnes by ste mali rozdať nie jeden, ale pokojne aj viac boskov, lebo 6. júla sa po celom svete oslavuje Medzinárodný deň boskávania. Naša stála posluchačka Danka, tá si pospala na veľmi netradičnom mieste.
3: No, ja som si pospala na magnetickej rezonancii. Som bola po nočnej, tam ma pekne položili a mňa vyplo. Človek má pocit, že leží hneď vedľa rýchlo prechádzajúceho vlaku. Keďže som chcela zarobiť, ja som si brávala aj nočné služby. Bol tam taký kumbálik, do ktorého sa dalo zamknúť, takže už keď som bola veľmi unavená, tak som si tam oslala na zemi, tam som sa zamkla a tam som sa cítila v bezpečí. Takéto prespanie som ja mala.
0: Na zemi v kumbáliku, výborné.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9. Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Rekfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu.
5: Magnézia Rekfest 2026.
4: 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj
5: doma. Lístky na redfest.sk.
6: Telefón? Megazľava, kávovar, megazľava a vy váš tiež megazľava. Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

Aj takto znie leto v rádiu Melody o 15. hodine a 45. minúte aj Suzy Quatro, If You Can't Give Me Love. A zavariť juhorky pre celú rodinu, ale aj susedov a zvládnuť výstup na chopok. Tak toto je časť, naozaj časť vašich prázdninových víziev, ktoré mi píšete či už na Facebook rádia Melody,

0: alebo aj na 0917 480 480. Matík veruženie úrekom a pred jednou výzvou stojí aj Barborka.
1: Moja prázdninová výzva je taká, že skúsiť na paddleboarde kotrmelec a stojku na hlave.
0: Kotrmelec vpred?
1: Keď sa pozrieš, tak aj vzad. No, na suchu to viem, uh-huh. Takže skúsim aj na paddleboarde.
0: A stojku na hlave, nie na rukách, na hlave.
1: Nie, na rukách, nie na hlave. Uh-huh.
0: A prečo?
1: No, je to taká moja výzva, no, však už som skoro všetko vyskúšala na tom paddleboarde, tak len toto nie.
0: Uh-huh. A ty paddleboard už, ja neviem, koľké leto v poradí ho, tak...
1: No, i zatiaľ iba druhé.
0: Aha.
1: Zatiaľ iba druhé, my sme to pôvodne synovi kúpili, ale jeho to nejak nezaujalo, no a... Som to ja začala využívať a ma to zaujalo.
0: Áno, mamina sa chopila šance a teda toto leto plánuje kotrmelce robiť na ňom a stojky, hej?
1: Presne. Mm-hmm,
0: ale všetko v bezpečnej vodičke, všetko tak, ako sa patrí.
1: Tak ja dúfam, že to bude bezumí na zdraví.
0: Silno držíme palce, no ak sa ti tá stojka podarí, alebo aj ten kotrmelec, daj prosím ťa vedieť. Barbie, tak tu tvoj a... Ozvi sa, prosím ťa, po lete, dobre? Daj vedieť.
1: Ďakujem.
0: A pokojne aj vy sa ozvite, aké sú tie vaše prázdninové výzvy. 0917 480 480. No a my vám do toho aj v tejto chvíli ideme hrať. Helenka Vondráčková, Sladké mámení.

0: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
1: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
0: Jurko, ty si neskutočný.
1: No, už si aj niečo objavila.
0: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
4: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
5: Počuj, princezná, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
4: Ja som Vajana. Ja nie som princezná, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
3: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
4: Poďme zachrániť svet.
6: Počasie.
7: Utorok prinesie prevažne oblačné a zamračené počasie. Zrážky sa vyskytnú najmä vo východnej polovici Slovenska, ojedinele ich budú sprevádzať aj búrky. Najvyššia denná teplota zajtra vystúpi na 27 až 32 stupňov, no v severnej polovici a na Horehroní na 22 až 27 stupňov. Fúkať bude zajtra západný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne a vo vyšších polohách sa rozfúka búrlivý vietor k večeru až výchrica.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Ideme na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave na zjazde z obchvatu na Einsteinovú smere od Jaroviec, ďalej v Bratislave na križovatke Vajnorská Bojnícka, na vjazde do Jelky zo Zlatých klasov a v Považskej Bystrici na Štúrovej na nadjazde smere do Považskej Teplej. Tie staršie dokumentujú v Trenčine na kruhovom objazde pri nemocnici, v Žiline na Kragujevskej pri čerpacej stanici Orlen smere do centra sa zrazilo osobné auto chodca. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. A nehoda aj pred Turčianskými Teplicami smere zo Štúrca na križovatke. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa tam štvrť hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny stratíte minimálne hodinu. Asi 15-minútová kolóna je na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, rátajte tam s kolónami a ďalšie pracovisko majú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa obojsmerne. Pozor si dajte na R1 za Šintavou smere do Dolnej Stredy je odstavené nákladné auto a v Košiciach pri Zelenom dvore smere do centra je odstavené osobné auto. Mobilný radar čierne BMW kombi sa pohybuje na D1 medzi Popradom a Spišským Podhradím a na D1 medzi Košicami a Prešovom sa presúva policajný Hyundai. Merajú aj na D1 pri Štrbe smere do Popradu a na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dobrý deň, krásny prázdninový deň. Pozdravujem aj takto po 16. hodine všetkých, špeciálne turistov. Samko, ty si na tom s turistikou ako? Na akom poslednom štíte si bol?
1: Priznám sa, že na takej poriadnej turistike som nebol už dlhšie. Teraz sa väčšinou prechádzam len po rovine.
0: Dobre, čiže kopce radšej nie. Ale vieš čo, ja sa ti priznám, že ja mám, neviem prečo, v posledných mesiacoch voči takej echt turistike tiež niečo, lebo ja milujem chôdzu, milujem beh, ale neviem sa na tie kopce nejakým spôsobom vyštverať a hľadám nejakú motiváciu, že čo by ma k tomu mohlo motivovať. Tak chcela som ju získať od teba.
1: A možno získaš, pretože už o pár minút sa budeme baviť o jednej zaujímavej výskumnej akcii, ktorá bude prebiehať práve v Slovenských horách. A možno ťa to namotivuje obuciť tie turistické topánky.
0: Ja, čiže ty niečo predsa len máš.
1: Niečo mám, ale o tom až o chvíľu.
0: Čo nové doma? Áno, o chvíľu, ako tvrdí Samo.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Fenomenálny výkon Andrea Bocelli, Sarah Brightman, Time to say goodbye o 16. hodine a 17. minúte. Ale my nekončíme, pokračujeme, no a v tejto chvíli ideme na turistiku.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Ale na takú špeciálnejšiu, lebo čo keby vám niekto zaplatil za to, že pôjdete na turistiku? Áno, ono to znie asi ako sen, ale tentokrát je to naozaj skutočnosť a naozaj možné a zároveň to poslúži dobrej veci. Samo vie viac.
2: Nejde pritom o žiadnu reklamu ani súťaž. Česká zemnedelská univerzita spolu s nemeckým inštitútom Maxa Plancka hľadajú dobrovoľníkov do výskumu, ktorý skúma, ako pobyt v prírode vplýva na naše psychické aj fyzické zdravie.
0: Čiže naozaj stačí nám len obuť si turistické topánky a vyraziť do hôr?
2: Takmer. No. Výskum prebieha vo Veľkej Fatre, na Poľane a vo Veporských vrchoch. Zapojiť sa môžu ľudia vo veku od 18 do 55 rokov, ktorí nemajú vážnejšie zdravotné obmedzenia alebo psychologické problémy a ideálne, ak nepracujú ani neštudujú v oblasti lesníctva, ochrany prírody či psychológie.
0: Čiže teoreticky ja by som tam dúfam, že mohla spadať do tejto kategórie. Áno. Dobre, čo by nás tam čakalo?
2: Celý program zaberie približne polovicu dňa, z toho samotné meranie asi 2 hodiny. Účastníci budú mať na ruke náramok, ktorý sleduje napríklad tepovú frekvenciu, do toho vyplnia niekoľko anonymných dotazníkov o tom, ako sa cítia a počas výskumu ich bude sprevádzať tým odborníkov a organizátori zabezpečia aj nejaké drobné občerstvenie.
0: Občerstvenie, tak asi aj na toto možno, že niekoho zlákajú. V každom prípade za účasť dostanú aj niečo navyše?
2: Áno, dostanú. Organizátori preplatia cestovné náklady v rámci Slovenska a každý dobrovoľník dostane odmenu 15 eur. Výskum potrvá do konca septembra a prihlásiť sa dá prostredníctvom formulára na webovej stránke výskum.webnode.sk.
0: Takže výskum.webnode.sk. No dobre, idem sa tam pozrieť a možno sa aj na takýto výskum prihlásim. Pridáš sa?
2: Milé rád.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: z Rádia Melodia i Alana Miles, Black Velvet o 16. hodine 29. minúte. A prišla mi SMS-ka od Vierky, ktorá píše, že chcela by som dať zahrať niečo veselé pre skladníkov a pracovníkov jednej firmy v Šali, ktorí dnes majú audit, tak nech sa držia a všetko sa im vydarí. Tak Vierka, toto by mohlo byť? Ja dúfam, že áno, pozdravujeme, držíme palce, držte sa skladníci, milí pracovníci. No a Bengals a ich Manic Monday už o malú chvíľu od nás pre vás z Rádia Melody.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: Telefón? Megazľava? Kávovár? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
3: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
4: Hráme vaše naj...

0: 16. dňa, 45. minúta a jej The Locomotion, no a Kylie v tejto chvíli strída iný hlas.
1: Neviem, čo je šťastie, chcem len kúsok ľudu, 300 roky gudnu idú, iba debka rastie, všetko sa už stalo.
0: A viete, koho hlas to je?
2: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Áno, áno, je to pravda, je to môj včerajší host. Herec, ale aj spevák, hudobník Milo Kráľ, ktorý mi prezradil, že síce fyzickú prácu až tak nemusí, ale kedysi dávno si buď to bolo kvôli jeho frajerke vtedajšej, alebo kvôli moru, vyskúšal aj nejednú letnú brigádu. Áno, vyskúšal.
3: Frajerke to zaplatili rodičia, no ja som si na to musel nejako zarobiť, lebo však naši
0: nebolo to lacné,
3: keby to mali platiť, samozrejme. No tak som si vymyslel, že budem teda na pumpe umývať okná, tak to som robil a to som vydržal. A potom som mal také akože tendencie ešte aj neskôršie ísť na nejakú brigádu, akože si privyrobiť na nejakej stavbe.
0: Ja,
3: vždy som tam vydržal deň, vždy som si musel nakúpiť

0: robiť kopec vecí popri tej robote, akože som bol smedný, toto fajčiť som chcel, hladný som strašne bol. Takže som tam minul vlastne viac, než som za ten deň zarobil, a potom si to pre mňa vôbec nemá žiadny význam. Áno,
1: no a toto všetko mu stačilo na to, aby si povedal, že zarábať si musí inak. Ak ste včerajšiu debatku nestihli, tak ja len, že celá je aj na našom webe.
2: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.

0: Zľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Počasie.
4: Zajtra očakávame prevažne veľkú oblačnosť. Miestami, a to najmä na východe, bude pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teploty zajtra vystúpia na 27 až 32 stupňov, pričom v severnej polovici Slovenska a na Horehroní bude 22 až 27 stupňov. Fúkať bude západný vietor, ktorý pri búrkach zosilne, a na horách treba počítať s búrlivým vetrom, k večeru až s výchricou.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cesty zdraví Samokráľ. Následky nehôd dokumentujú v Žiline na Kragujevskej pri čerpacej stanici Orlen smere do centra. Zdržíte sa ale v oboch smeroch. A nehodu máme aj v Spiskej Novej Vsi na križovatke Duklianska a Radlinského. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta, a to z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Zdržíte sa minimálne hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitiná. Rátajte tam s kolónami a pracovisko majú aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Pozor si dajte na R4 za Košickými Olšanmi smere k odpočívadlu Valaliky, je odstavený kamión po požiari. Mobilný radar tmavé BMW kombi sa presúva na D1 medzi Trnavou a Sencom. Merajú aj na D1 pri Štrbe smere do Popradu a v Domaňovciach smere do Klčova. Policajné hliadky sú na D1 pred tunelom Vyšť smere zo Žiliny obojsmerne a obojsmerne kontrolujú aj Chminianskej Novej Vsi pri Motoreste. Na teraz je to všetko, želáme šťastný dojazd do cieľa.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: A pondelok môže byť ešte krajší s takým hrnčekom Rádia Melody. Dobre sa z neho pije, veľmi dobre. No a vy práve takýto hrnček môžete mať už o malú chvíľu, lebo aj takto počas leta si dáme pravidelne po 17. hodine náš duel. A to znamená, jedna otázka, na linke budú dvaja z vás. A kto mi povie správnu odpoveď, alebo sa k nej priblíži, tak dnes ten hrnček získa práve on alebo ona. www.radiomelody.sk. Toto je cesta, tam stačí vyplniť formulár, no a v dnešnom dueli možno budete práve vy.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Z Rádia Mladia je táto skvelá vec, tento hit vášho života, Bon Jovi, You Give Love Bad Name, o 17. dňa 16. minúte. Ja som vám slúbila, že si v tejto chvíli dáme duel a áno, dáme si ho. Na linke už mám Euku a Petra a tí idú bojovať, respektíve pred nimi stojí hrnček Rádia Melody. No tak uvidíme, koho bude práve dnešný pondelok. Evi, Peťo, počuli ste, že dnes je deň boskávania?
1: Vážne?
2: Uh-huh.
1: Ja nie.
0: Tak už počuješ, Peťko, ty.
3: Hej.
0: No dobre, no tak moja dnešná duelacká otázka súvisí práve s týmto dňom, lebo sú štatistiky, ktoré vedia, že cca koľko minút sa priemerný človek boskáva počas svojho života. Ja neviem, či ste sa vôbec niekedy nad takouto štatistikou zamýšľali, hej, alebo či ste to niekedy počítali, ale prosím vás, priemerný človek sa podľa vás koľko minút počas celého svojho života boskáva?
1: To je v minútach, nie v dňoch.
0: Dajme si to na tie minúty, ono to znie zaujímavejšie. Alebo to číslo vyzerá zaujímavejšie. No, tak Peter, poď.
3: Ja osobne som sa neboskával nikdy.
0: Ale, no.
3: No, vzhľadom na to zvratné zámeno sa tam teda budem boskávať.
0: Ale tak s niekým.
3: No, to už je trošku číslo. Deň má 24 hodín, ja tak trepnem do vzduchu 7000.
0: 7000 minút za celý život, dobre. Evi?
1: Ja poviem určite viac. Mala som na rozumie okolo 10, ale dajme 10.
0: 10 000 minút. Uh-huh. 10 000 minút. Uh-huh. Poviem vám, že ste to podcenili. Ono, sú to cca 2 týždne boskávania. A keď si to prepočítate na tie minúty, tak to je plus minus okolo 20 165 minút.
1: Fú,
0: Evi, ale akože vzdialila si sa.
1: Som bližšie.
0: Ale si bližšie, áno, áno. Peter, prednešok, hrnček Rádia Melody ti nepošleme, ale verím, že niekedy inokedy. No a Euka, tebe blahoželám.
1: Ďakujem.
3: Blahoželám taktiež.
4: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Thank you for the music. Z Rádio Melody sme si to spievali aj spoločne s Abou o 17:30. A toto je ideálny čas na to, aby som vám pripomenula, že zajtra niekto z vás môže mať až 92 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
3: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života. Je naprosto

0: 2 tisíc eur!
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Áno, až toľko, ale poďme pekne po poriadku. Najprv je potrebné poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, no a potom čakať, či vám zajtra medzi 15. a 16. hodinou budeme volať. A ak áno, telefón dvíhajte do 10 sekúnd s heslom.
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: Áno, áno, Vojto, v tejto chvíli si to povedal správne, len teraz toho nemáš nič, ale ak to takto dvihneš napríklad zajtra, aj ty, alebo niekto z vás, tak máte 80 tisíc eur. No a potom nastane to, že vám náš Andrej položí jednu otázku a ak zvládnete odpovedať aj na ňu, tak máte plus 12 tisíc eur na letenky. Takže zajtra niekto z vás môže mať, áno, ja to zopakujem s radosťou, až 92 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejšie balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Počasie.
1: Utorok bude pod mrakom, prevažovať bude veľká oblačnosť. Miestami, najmä na východe, očakávame dážď, ojedinelé aj búrky. Zajtrajšie teploty maximálne dosiahnu 27 až 32 stupňov, pričom v severnej polovici a na hore Hroní bude 22 až 27 stupňov. Fúkať bude zajtra západný vietor, ktorý pri búrkach zosilne, a na horách treba počítať s búrlivým vetrom, k večeru až s výchricou.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Žiline, na začiatku ulice na Horevaži smere z Ľavobrežnej a pred Krásnohorskou dlhou lúkou smere z Lipovníka havarovalo osobné auto. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave. Na križovatke Pajštúnska a Smolenická sa zrazili dve osobné autá a za Strážským smere do Nižného Hrabovca sa zrazil motorkár s osobným autom. Úsek je neprejazdný, to môžete cez Hudcovce. A neprejazdná je aj R4 za Košickými Olšanmi smere k odpočívadlu Valaliky. Odstraňujú tam kamión po požiari. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Spievajte si každý deň.
2: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
3: Ten príbeh z nás.
0: Československé hity vášho života. Ja.

0: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: My vám z rádia Melody posielame jeden takýto parádny cmukanec, a to preto, aby sa vám zlepšila nálada, znížil stres a aktivovali ste svaly tváre. Bo toto všetko jeden bosk dokáže. No a dnes by ste mali rozdať nie jeden, ale pokojne aj viac boskov, lebo 6. júla sa po celom svete oslavuje Medzinárodný deň boskávania. Naša stála posluchačka Danka, tá si pospala na veľmi netradičnom mieste.
2: No, ja som si pospala na magnetickej rezonancii. Som bola po nočnej, tam ma pekne položili a mňa vyplo. Človek má pocit, že leží hneď vedľa rýchlo prechádzajúceho vlaku. Keďže som chcela zarobiť, ja som si brávala aj nočné služby. Bol tam taký kumbálik, do ktorého sa dalo zamknúť, takže už keď som bola veľmi unavená, tak som si tam ustlala na zemi, tam som sa zamkla a tam som sa cítila v bezpečí. Takéto prestanie som ja mala.
1: Na zemi v kumbáliku, výborné.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strapcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Bača, idem do šopu.
6: Do šopy?
5: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
6: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
5: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
7: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
4: Počuješ dobre? Dnes nakupuješ v Lidl e-shope s dopravou zadarmo. Úplne na všetko a bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a uži si bezstarostný nákup. Pozor, akcia platí iba dnes exkluzívne online. Online. Vždy viac.
5: Platí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

jenom zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi.

ești mariu, penis în viața. Spíš, a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: My vám z Rádia Melody posielame jeden takýto parádny cmukanec, a to preto, aby sa vám zlepšila nálada, znížil stres a aktivovali ste svaly tváre. Bo toto všetko jeden bosk dokáže. No a dnes by ste mali rozdať nie jeden, ale pokojne aj viac boskov, lebo 6. júla sa po celom svete oslavuje Medzinárodný deň boskávania. Naša stála posluchačka Danka, tá si pospala na veľmi netradičnom mieste.
2: No, ja som si pospala na magnetickej rezonancii. Som bola po nočnej, tam ma pekne položili a mňa vyplo. Človek má pocit, že leží hneď vedľa rýchlo prechádzajúceho vlaku. Keďže som chcela zarobiť, ja som si brávala aj nočné služby. Bol tam taký kumbálik, do ktorého sa dalo zamknúť, takže už keď som bola veľmi unavená, tak som si tam oslala na zemi, tam som sa zamkla a tam som sa cítila v bezpečí. Takéto prespanie som ja mala.
1: Na zemi v kumbáliku, výborné.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: môžem za nič, to všetko iba spánok.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: naše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list už obrátim,

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som správne.

Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: pustí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.